anya se woni social media na se woni anya se woni data senye bi afili angasa eje ne twa bei so yenya nomination momo ya ne yenkonko jembra na sota movement say ye momo dia ne yenkanche mo oma ya defefe pa omo dia omani atremo

Eko. And she ka one of ne hitch a Ghana has in ye better to moi. Ya wu rabbe bia, ye chumi di ye bibia ne ye ya. Ye nenyumani ye friend wa beko. And that you fwa ye bi pa.

0: basa on se mekan nti aduane nwoma na awudi no na ho odi ewo mu no ena ma wunya ho odin nti e kan say your kitchen is your pharmacy
1: okay
0: fa ujale no fa your pharmacy nti die ye din ye din wa ho odin mu ye din wa pint ye funuhye mu nti debia meka cho say kom nkum na nsukom na ekum
1: okay
0: die nti na nsukom kum die nti nsukom kum ni say se obeti se nsukom de wa ye okidin na hia
1: kidney ni hia
0: on na hia nsu
1: on na hia nsu no
0: yeah
1: e die ye na dwuma
0: no die ye na dwuma nti na nsukom di nipa sab ayi nunum we yina e bo asiesie kidney no obu akra wonim so kidney stone wonim so infection kra woni kidney no ho the more now wudi nunum no e boa nunum so a secret bi
1: okay
0: e ma mema ne chire me chire
1: oh
0: my telephone number is
1: 0555 4 4 7 7 7 7 9 5 9 9 5 9 0 5 5 4 4 7 7 7 9 5 9 9 5 9 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39 0 5 4 1 0 5 4 1 40 40 39 39 39
0: nti wo kra mentumi a mo boso brenti
1: okay
0: nunum kuta ahoden kese a wo a wo di nunum bia no wo doje nyale ani owuo wo twen kwan dem kakadro wa ahoden meko wa ahoden jende wa ahoden but nye no kwan de ese wudi Mesi mekyere o mekyere sisi a next week ye ba ye ofufra ye bekyere
1: okay
0: ye bekyere sa mamanfo ohu die ye di die ye di mekyere sa nyoma ni nyina na yade die de bia meka se e ya ebre we nsua na ese otumi de kon yade no se de bia metra meka cho se udidi anadwo bebra wo kom udi wo kun ho udidi anadwo mo no na udi adaka no bo ba wo nim Ai ni pe bia wonya bretie mu wa go life fm ye ndidi ana adjo saa u didi ana adjo adaka no bo e na wu di no
1: se bia da krubi na e bia de sa me de asende
0: e ye da krubi o kan de ye da krubi ni pa de bibi
1: be tu de etu amuda
0: obi o ha me no kasa do kafe no ogu aduane so e ye aduane ben a konkonte fufuo etuo ana ase benku by na wona wu gu so Obe data me.
1: Okay. Okay.
0: Eh se wo didi be ye 3, aduane emu wo dunye di ne be ye 3 wiya. No wa ba be da. Ti anadwo ne se kom de na wo o tu bi na kakren poki tu e bi. India dia omu ye dunye se wo fu be yire twam na wo de ada. Wo mu dududu se sumi na wo de ada o. Dabi. E ba ne se ya wo na wo create diabetes. Una wo create your friends a liver problem fatty liver you na una wo create cholesterol ni na una wo create pressure ni na e wo e na wo ye nti omo mo yale pressure yale diabetes ni ade ade nyina no omo didi e na count sa obu wa diabetes nso ba na efe na odidi obu wa pressure sesi e kwa he efe na na yide gu fufu so kwa he so nam by now wo wo di fufuo no wa data mben nti pressure ne be koso a ho diabetes ne be koso a ho afa de omo diabetes ne pressure no afa omo ne carpenter fo ne di funda kan no bo ma
1: okay okay
0: when di beti anso omo ato de ama ho ne ye de wo ko sabre we na ese ohunu se nia wo be didi na wa doje nyade ni bi
1: okay na prof wo kan e nuane a mfa ne se mu eduru nko a be obi wo so a ono de ne ye anwa anwa de ne no bi na noodles ne spaghetti no mo ne no so so e
0: ni na account se aduane no time a wudi didi no any time a de kwada ne create yale nti nipa bia senka wo be didi a aya your friend is entem ye ndidi ye se wutumi nya be 3 4 hours